Afwan, bunyi ikhfanya langsung ang saja Ustaz. Syai ing ko, ing ko. Tempelkan aja pangkal lidahnya. Nah.